0: we mate o te arawa hei te praere te rua tekau mārua o ngā rā o mei. Ko te pōhiri ki te are ki nui hei te hatarei rua tekau mātoru o ngā rā o mei. Ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei.
1: The Heat.